chapmilios ati tun sa kungho chapmilios tun sa koksun to kabil amados hermanos. Pero a veces amados hermanos kapil tun koksun to kabilios pero timba halun amados hermanos nimos hal nel salpuch nimos hal nel salpuch tijo pete oxlap asis tomas tushe tot kichlal el halun tus chitoho tiol dios atzoho koshun cuando chetman de ikho entonces ti exoho tomal tun sin vinchane chir shit kanin te kahu jesucristo chikahu jesucristo shitman te lang bion shala lang akhba hintla islan zalgana islan chanyola chikahu jesus ahora cual dios matzon kosh kail te halum תוכות ככלליל חתכויה יוסי כנמחה חותכו על דיוס את מיין דיוס הקוצוק כמן אהו אמין שמיון כאונק אנקה בנק אקטן חמקוש כאיל דיתכו על דיוס כואן תסכי החלום אינציקה שוויצים אקה חודשין תות ככלליל חלום אינו קונקיב קוקלו איצ'ן התקשוחל אילנחה חודשין כשוקלנקיב a veces nachton pajo medi in shakhona ki a veces achi yegen ke klab achtiet pero min shiaman kon te tiho sul tuitzlal tiho tek pinchalte achtun kok ti chongwi ti zum bachel halung achu ching ma zum shi zum zu halung okwel biohu nak okel el tiri achtun da tuitz kutzun chuban achtun kitten ki yami shitlu unak irindum matza mi humachtil halum matza mi humachtil a veces chihus hal sitmante imila tonzo lanzel nik chil imila awek ya que el curso o mediteya kustia el milte katsu matzel dona entonces tonlanzel nik chal de que jacón si bagu que lechi bueno chitlo kia excel te kia zu halum en sigue su zin el milte tal tiquetz pero azun twitz dios machitz okte biol shal machitz okte biol unak miatz ok shukia sin ke tamie ikste ichan kabil ke machi ok biol unak kval dios